0: Stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

ovoga jutra otvaramo istorijsku čitanku i ukratko vam prenosimo koji su to događaji kroz istoriju između ostalih obeležili današnji dan 29. avgust 1189. godine. Na današnji dan Dubrovnik je sklopio ugovor sa bosanskim banom Kulinom kojim se Dubrovčanima daje sloboda trgovanja u Bosni bez ikakvih ograničenja i nameta. Ugovor je jedan od najstarijih sačuvanih dokumenata u regionu. 1521. godine Turci su pod komandom sultana Sulejmana II. Veličanstvenog osvojili Beograd i proglasili ga za sedište Smederevskog Sandžaka. Beograd je postao pogranična tvrđava iza koje je turska vojska napadala Ugarsku i Austriju. 1915. godine, na današnji dan, dakle 29. avgusta, rođena je švedska glumica Ingrid Bergman, koja je svetsku slavu stekla filmovima snimljenim u Americi. Dobitnik je tri Oscara za filmove Plinsko svetlo, Anastasija i Casablanca. 1965. na današnji dan američki vasionski brod Gemini 5 sa astronautima Gordonom Cooperom i Charlesom Conradom spustili su se u Atlantik nakon rekordnih 8 dana provedenih u zemljinoj orbiti. 1995. godine na današnji dan pod snažnim međunarodnim pritiskom rukovodstva Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srpske dogovorila su se o formiranju jedinstvene delegacije koja će učestvovati u mirovnom procesu u Bosni, a predsjednik Srbije Slobodan Milošević ovlašćen je da pregovara u ime cele delegacije. 1996. ruski avion Tupoljev 154 koji je prevozio rudare na udaljeno Artičko ostrvo udario je u jedan planinski vrh u Norveškoj. U toj najtežoj avionskoj nesreći na norveškom tlu poginuli su svi putnici i članovi posade, ukupno 141. 29. avgusta 1997. godine ubistvo 300 ljudi u jednom alžirskom selu. Jedno je od najgorih krvoprolića koje su izveli islamisti u toj zemlji. I 2003. godine na današnji dan u Francuskoj je u prve dve nedelje avgusta tokom talasa velikih vrućina preminulo 11.435 osoba. Od velikih vrućina koje su zahvatile Evropu tog meseca umrlo je blizu 20.000 ljudi. 9:13, slušali ste Vreme plov na talasima Banja Dvojka Radija. Mi smo vam i ovoga jutra ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan, 29. avgust. Dobro.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda, javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korištenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Vest iz sveta. Građani Islanda danas glasaju o ponovnom otvaranju pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Brisel pažljivo prati referendum jer bi mogao da utiče i na narednu fazu proširenja. Islanđani danas na referendumu odlučuju o eventualnom povratku evrointegracijama, dok pristalice ističu ekonomsku stabilnost i veću sigurnost u sve neizvesnijem svetu. Protivnici upozoravaju na gubitak dela suvereniteta. Prema najnovijem istraživanju agencije Gallup, objavljenom juče, tesna većina birača protivi se ponovnom otvaranju pregovora o pristupanju Evropskoj uniji, što je zaokret u odnosu na ranija ispitivanja javnog mnjenja. Vesti iz sveta sporta. Košarkaška reprezentacija Srbije nalazi se u dobroj poziciji u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 2027. godine. Posle 7 odigranih utakmica, Orlovi imaju učinak 5-2 i nalaze se na trećem mestu grupe J. Košarkaši Srbije su u sadašnjem delu kvalifikacija zabeležili 5 pobjeda, posljednju nad Islandom, dok su 2 puta poraženi. Ispred njih su Turska sa maksimalnim učinkom i Italija, koja također ima 5 pobjeda i 2 poraza. Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, odigraće prvi meč novogodišnjem US Openu u noći između nedelje i ponedeljka protiv Argentinca Marijana Navonea, saopštili su organizatori turnira. I prema najavama meteorologa, danas nas očekuje promenljivo i oblačno vreme. Ponegde će biti kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom uz moguću pojavu grada. Duvaće košava, temperatura do 37 stepeni. Slušali ste vesti u 14 sati na talasima Banje Dvojka Radija. Poštovani slušalci, zahvaljujemo se na pažnji. Pozdravljamo vas iz centra Vrnjačke Banje, studija Radija Banje Dvojke. Želimo dobar dan.

0: Kamenice.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Aleksandra Mladinović peva po Bojaninoj specijalnoj želji. Bojana pozdravlja najboljih supruga, kao i najbolju svekrvu i svekra i komšinicu Micu. Uživajte, dragi prijatelji, sa vama vaša Vanja Dvojka.

0: Banja, dvojka. Non stop.
1: This is the power line. Banja, dvojka. Narodna muzika koju vi volite.